0: секунд, неї далеч.
1: Добродошли! То є все словенська радіска веселіця на вашем найлюбшем радіо.
2: Радіо Веселяк. Радіо Веселяк Посав'є. Веселяк Ліста. Радіо Актуал. Радіо Актуал Кум. Радіо Актуал Обала. Радіо Актуал Студіо Ди. Радіо Птуй ін Радіо Веленіє.
1: То є Петкова Пумпа.
0: Ми смо жена зай, файн да тут ви, тут Бранко є.
3: Петкова Пумпа. З Ніно Цисник Паулич.